Znamenju vozdravljenja što je svojim dotulinjom zastavio pekući bilj Petrovoj svekre, veliči teper čere svoju dobrosrdečnost bilj tvo terpljačo raba Stefana i skoro mu daruj zdravlja prazno se ti molime.